0: Miss, Pelinda. Oye, Sapsana.
1: Te ju khwa do.
2: Pala, ta yuk xia na.
1: Khwa do. Ma to yu.
2: Chi li yu.
1: Te ju kho ya xuo le da.
3: Pala, Krina.
2: Pala ga ya xuo sum gi. Rang ge pala ti zhe xin ye yo re be. Rang ge ngan zu yi tan qian wo su ju. Muita, you know chi du, le nie tang ra bu qie qie, ge guo xin zhang yu se gu mi du ge a. Huang ge zu pala ri. Rang luo ju zha ka xie su be pala ri. Rang ya du. Ya du qie. Zu xue de. Du da da, ge chuo ren.
1: Kyore mi kye ta chi nye ka kwe ma tse. Tendo lin chang mien kye, tamo di nga kye suka li kye vri. Nga ta de din zhe cha ya, kyore nung la jie sui chu. Kyore chung du, nga ta am la ke chan pa ta khara xie vi. Yine kyore tep kye chui dung ge, kyo no hup to kye wo vri. Ta kyora zhe zhe shu vri vi a. Nye kyora xie yo. 그래가 계속 갈게지 마시고 유바 차샤니 니교라 강부증 맞지 제스잉 맞지 교리 이 지금도 다들 시대다 영아 유아 지유 이피 디리게라스 대유 도디 니 뭐서 캡자체야 지 나 류로빈다 류광휘 퍼뷰지 타지에니 조화자원의 직면
0: 겐루라
1: 더더 게머러지게 하지 겨라 겨라 겨르소 이메 자원의 신금이도 겨라 겨르 예보고 말이
4: 셰사베 땅 아이케지디 텐카 쇠셰바 퍼뷰저와 Kyure jie yin lab daga jie shusho di jie yoma ri. Chim lu tole kyure nye babada, nga kyure puri. Kangba amala ga gala yori la, jungui le amala gala yueza, nga shu zi shuwa yorda.
1: Kyure kuxi, nye nasa chasu na, nye chimgal jie jie zhulu nyer takchu yi. Kyure kyu, zhulu xe, nga kyure tondu mi du.
4: Kyure nga tondu me ne, nga kyure puri, che za nga mesi jie sorda, amala ga nga shabe gyuno, nye yin ji, sung jie yao jie chigi.
1: Kyure kyu xe.
3: Bala, kulumana, kusu kesi shirta.
2: Bala, midi jelo kulung shirin yo mari.
1: Nga kalekhagi.